0: Ovo je Noćna smjena. Radio Drava. Radio Drava.
1: Izgubiti neću da. Izgubiti neću da.

Radio Luksemburg i Ako nemam te u 10 sati 48 minuta. Eto, stigli smo do kraja našeg današnjeg druženja. Bojan preuzima eter u nastavku, a mi se slušamo opet sutra od 6. Ekipa, uživajte u ostatku dana u suncu dok ga još ima i budite i dalje uz Radio Dravu. Bok!

da se nakašljam. Dobar dan i dobrodošli za slučaj da ste nam se tek sad pridružili. Michael Jackson i Black or White nam je svirao. U 11 sati i 11 minuta želim dobar dan, dobro ovo sunčano prije podne, a nadam se i poslije podne, prema svemu sudeći tako bi trebalo biti, barem što se naših sinoptičara tiče. Bojan je vaše društvo do 16 sati danas, ovo je

0: restoranu Štagalj uživajte u okusima jeseni. Na meniju pronađite rižoto od butternut tikve s pečenom dimljenom kobasicom i lisičarkama, pačija prsa s kremom od celera, pečenom ciklom te umakom od crnog vina i šljive uz krambol od čvaraka i lješnjaka. Isprobajte i pilići batak zabatak uz kremu od butternut tikve, sotirane gljive i krokete od krumpira, te goveđe obraze uz pire krumpir, pečenu mrkvu, ukiseljenu ljutiku i demiglas umak. Kao poseban desert očekuje vas pečena jabuka uz slani karamel, krambol od lješnjaka i zobenih pahuljica zaokruženo finom kremom. Štagelj, gdje okusi postaju priča.
1: Upravo opremate stan? Onda je primamljiva srijeda datum koji trebate zapamtiti. Samo 7.10. u Primi iskoristite do 45% popusta na garniture i čak 50% na cvita Nextor Mare. Požurite u Prima salone ili na web shop.
2: Dajemo ti razlog više.
3: Da ne budeš tiše.
4: Radio Drava.

tebe tajne zna, daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša večer, ona kecelju stavlja, palačinke peče,

Nosio ga da je džamis kad je išao u kurvaluke. Vozio ga malo i ja

prestala si lako noga, čista mezimica Boga. Nisam znao da takve postoji. Nikad pomislio ne bi da ću postat dobar sebi, a rekle su mi sve oči tvoje, tijelo, duši, hran. Lako je postalo, neću ni da znam.